Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ned. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ned. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.